0: i mis projekti.
1: Skaramodi, ćemo tvali se sinatale.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.
3: Kacija, kacuri, supara, superuli, maćari, maćuruli.